22. Что ли так? Jovanovska zaboravi. Begamo se, ostavam se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da. Moje to sonce.

22. Что и да. Jovanovska zaboravi. Begamo se, ostavam se. Lost in Reverie live. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da. Ali moje to sonce.